af bæse bolster garnitur. De bæse deppi og forplur. En bæse aldrig bør den bart. Og telefon i bæs brokat. Hun yber alt i sin procent. Sin bæse bilder andre vent. Da opa fjerde en chat har zwei. Da kom der aber et gut nej. Trots autofahrer hos en greben. Elastik bunt und so bequem. Und beige Schaume stellt sich vor.